sa kasugpon sang aton natahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.

Kinabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san o ka, mangit-apan. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: Samtang ginpailalom sa state of calamity ang probinsya sa Tarlac kasunod sa malapnagon nga pagbaha nga nagresulta sa pag-displace sa linibo ka mga residente kag pagkagawa sa pananom kag pag-collapse sa porsyon sa duha ka mga mayor nga taytay. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Tarlac, kinahanglan sa marasig coordinated kag sustain your relief response, recovery kag rehabilitation measures. Ginpahay ni Governor Christian Yap nga ang deklarasyon ang nagapahanugot sa provincial government sa pag-access kag-utilize sa pondo para sa relief operations, infrastructure repairs kag-bulig sa mga apektado nga pamilya. Kinibaluan nga ang duha ka mga mayor nga taytay nga nag-collapse among Ninoy Aquino Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City kag ang tunga nga porsyon sa Agana Bridge. Liwat nga nag-collapse ang piya ka porsyon sa Ninoy Aquino Bridge sa Domingo nga nagpalala sa guba kag-access ang pila ka mga komunidad.
1: Pag-aimbestigaran ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang allegasyon nga ang pagbaha sa Lungapo City ang bangon sa solar power plant. Sunod sa kay Dizon nga wala siya sang ideya ang utiri rason nga magapakigangot ini sa Department of Energy kag DENR. Base sa report natapos na ang phase 1 sang power plant project samtang ginaplano pa ang phase 2. Agosto 17 sang naguba ang retaining wall sa dulunan sang barangay sa New Cabalan kag Old Cabalan. Sa karon tutukan sang ensya ang flood control projects nga nag-collapse bangon sa pagbaha bangod sulod pa ini sa warranty.
0: Sa 6:34 sa dugang balita national ginabantayan sa Senator Espia Cayetano kag Loren Legarda bangod sa ilang posibleng pag-swing votes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini sa hinaling ang paglinong ni Cayetano sa pagpadayon sa trial. Matandaan nga sa gintalakay ng Article 4 sa Articles of Impeachment bato kay Duterte nangin agresibo ang senadora baliskad sa iyan nangin aktuasyon sa pagtalakay sa Article 1 nga nakatutok sa misuse ng confidential funds. Samtang ginaobserba baran man sa Legarda sa piyak sang iya medical leave tubtob sa Setyembre 2. Payag ni Senator Ping Lacson nga may problema sa baga sa Legarda rason nga nagpadulong sa luwas ang pungsod para magpabulong. Magluwas kay Cayetano kag Legarda ginalauman man na magutod nga Villar nga mangin vulnerable sa pressure bangod sa ila legal nga problema. Sa subong 13 ka mga senador ang yara sa majority block kag tatlo ka o kon tatlo pa ka mga boto ang kinahanglan agud nga ma-convict si Duterte.
1: Nasa 6:35 ang atong oras, magakadto sa gobyerno ang duta sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City in kaso nga mapamatud-an nga legal ang mga titulo. Sabat ini ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos nga ang nangin pahayag ni Senator Panfilo Lacson nga may apat ka mga parcels ang duta nga may peke nga titulo. Lakip diri ang 181,000 square meter nagikan sa homestead nga patenta. Bukas si Cayetano sa pag-imbestiga sa nasambit nga mga akusasyon. Nabaloan nga ginsumiter na ni Lacson ang mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Kasuhan ang tanan nga responsable ing kaso nga mapamatud-an nga peke ang mga titulo.
0: Sa 6:36 oras mga kitropa ginadulong sa inyo sang Self-Employed Coffee Mix. Self-Employed Coffee Mix, himo si mangosteen, moringa kag soya powder drink mix ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved kag certified wala sang side effects. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kangay sa Mercury Drug Store, Pharmacy sa TGP South Third Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa dugang balita national, nagapanawagan